0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai.

klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 24-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė trečiasis vaikinų grupės N-Science albumas Celebrity, kurį pristatė radikaliausias jų kūrinys Pop. Kadangi šio disko muzika išties neprilygo ankstesniems įrašams, kritikai jį vertino teigiamai. Beje, didžią dalį Celebrity dainų sukūrė patys N-Science.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 24-ąją. 1775-aisiais gimė prancūzų detektyvas Eugenas François Vidokas, įsteigęs pirmąjį pasaulio seklių biurą. 1783-aisiais gimė Simonas Bolivaras, viena ryškiausių Pietų Amerikos istorinių asmenybių, žymus karvedys ir politikas. 1802-aisiais gimė Aleksandras Diuma, prancūzų rašytojas ir dramaturgas, grafo Monte Kristo ir trijų muškietininkų autorius. 1898-aisiais gimė Amelie Earhart, amerikietė aviatorė, pirmoji moteris perskridusi lėktuvu Atlantą. Tai įvyko 1932-aisiais. 1959-aisiais gimė verslininkas ir politikas Viktoras Uspaskichas. 1970-aisiais gimė pasaulinio masto muzikos ir kino žvaigždė Jennifer Lopez. New Yorko rajone Bronx'e gimusi Jennifer Lopez dainuoja ir šoka nuo 5 metų, o mokslo šaknis įkrimto mergaičių ir katalikų mokyklose. Nuo 1987-aisiais gimė amerikiečių aktorė Mara Wilson.

0: FM. Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 23-osios horoskopai. Avinas, gera diena kaip reta. Drąsiai kovokite už savo tikslus, nesibaiminkite, kad liksite nesuprasti ar vieni mūšio lauke. Paramos nepristiksite. Jei maksimaliai sutelksite dėmesį, nėra ko baiminti strateginių klaidų. Diena palanki ir meilės pasimatymams. Jautis, šiandien tvarkykite svarbius reikalus, drąsiai priimkite atsakingus sprendimus, nesibaiminkite lyderio vaidmens, jums tikrai pavyks. Žinoma, jei sėdėsite rankas sudėję, nesitikėkite tapti laimės kūdikiu. Kaip tik karveliai šiandien į burną patys neskris. Būkite apdairūs tvarkydami teisinius reikalus, pasirašinėdami sutartis. Santykiuose su kolegomis gali išryškėti slapti nesutarimai, o iš mylimųjų ar draugų tikėkitės malonių staigmenų. Vėžys, šiandien tikėkitės pagalbos, palaikymo, be vargo įtikinsite aplinkinių savo teisumu. Nesinaudokite sėkme piktam. Tiesa, galbūt būsite lengviau pažeidžiami, dirglesni. Liūtas, neįkvokite energijos neprotingiems eksperimentams, bent jau kol kas nebaigsite senų nebaigtų darbų. Bendraudami su viršininku susitelkite, nuo jūsų sugebėjimo pateikti save iš geriausios pusės daug kas priklauso. Mergelės, siaurindami veiklos rytį, greičiau

Pasidarote lemtingą klaidą. Dar kartą gerai apmąstykite situaciją, pagalvokite, ką turite šiandien ir ko tikėtis ateityje. Gali būti sudėtinga tilpti į pernelyg siaurus rėmus. Svarstyklės – sėkminga diena kūrybinėms komandiruotėms, tobulinimus, informacijos kaupimui. Mažiau galvokite apie asmeninę naudą, jūs galite padėti artimiems draugams, nekaip susiklošiusioje situacijoje. Skorpionas – bendravimas su naujais žmonėmis suteiks išminties, prašviežins mintis. Stengitės susimti pozityvia veikla, jokio neigimo, griovimo, intrigų. Sėkmė tikėtina, jei ieškote rėmėjų partnerių užsienyje. Šaulys, ieškokite naujų įspūdžių ir poterių, įsiklausykite, ką jums sako intuicija ir užsiimkite tik tais reikalais, kuriuo atidėlioti nebegalima. Pasistengite nesivaidyti su artimaisiais. Ožiaragis, gali tekti pakovoti už savo idealus, nepasiduokite. Jūs stovite ant radikalių permainų slenksčio, reikia tik drąsiai žengti pirmąjį žingsnį. Nesitikėkite pagalbos iš aplinkinių, geriau niekam nelikite skolingas. Vandenis, diena palanki veiklo žmonėms. Iki pietų galite jaustis apatiški, tačiau po pietų energija jiems veržtis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminės permainas geriau kuriam laiko atidėti. Na ir žuvys. Tikėtinos naujos pažintys, susitikimai, kelionės, daugybė naujos informacijos. Naujas idėjas ir planus geriau kruopščiai išanalizuokite. Atkreipkite dėmesį į trūkumus, juos pašalinkite. Ir tik tuomet imkitės viską įgyvendinti.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 24-ąją. 1794-aisiais caro armija įvykdė žydų pogromą Užupyje. 1923-aisiais Šveicarijoje pasirašyta Lozano sutartis tarp Turkijos ir Graikijos, Bulgarijos bei kitų pirmo pasaulinio karo dalyvių, nustačiusių šiuolaikinės Turkijos sienas. 1930-aisiais ekspremjeras Augustinas Voldemaras vieneriems metams ištremtas į Platelius, kaip visuomenės tvarkai pavojingas asmuo. 1930-aisiais mirė Marija Pečkauskaitė Šatrijos ragana, lietuvių rašytoja. Nuo 1993-aisiais Rusijos centrinis bankas paskelbė drastišką piniginę sistemos reformą. Visi iki 1992-ųjų išleisti banknotai išimami iš apyvartos.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 24-ąją. 1970-aisiais gimė ir šiandien savo gimtadienį švenčia pasaulinio masto muzikos ir kino žvaigždė Jennifer Lopez. Niujorko rajone Bronxe gimusi Jennifer Lopez dainuoja ir šoka nuo 5 metų, o mokslo šaknis įkrimto mergaičių ir katalikų mokyklose. Serialuose ir filme Selena sublizgėjusi Jennifer Lopez nutarė uždainuoti ir įrašė albumą One The Six, kurį įsigijo net 5 milijonai žmonių. Toliau dar geriau. Daugybė kino vaidmenų nuo savo rūbų ir kvepalų linijų. Vestuvės ir skrybos bei visų laikų geriausiai apmokamos latino žvaigždės statusas. Aišku, visko, ką nuveikė ši talentinga ir graži moteris, išvardinti

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomene. Suprasdamas, kad klausimas labai atsakingas, liečia vaikų, mokyklų, pagaliau visos Lietuvos ateitį, šalies vadovas nori tiesiog išklausyti abiejų pusių argumentus, išsiaiškinti, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės, nurodo prezidentūra. Šalies vadovas susitiks su švietimo ekspertais, mokyklų vadovų, mokytojų, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir kitų švietimo bendruomenės organizacijų atstovais. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienis stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda Liepos 23-24 dienomis vykdant Geluvos viaduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai, praneša kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad šiandien Liepos 23 dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam, iki 10 minučių stabdomas apie 10-11 valandą ir apie 15 valandą. Taip pat analogiškai trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatomi penktadienį, Liepos 24. Maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimo laikas gali nežymiai keistis, priklausomai nuo darbų eigos. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi vietinių gyventojų pasakojimais, praneša, kad ketvirtadienio naktį Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama taikiniams keliuose miestuose. Po pranešimų apie Ukrainos drono ataką buvo pastebėtas didelis gaisras kilęs naftos perdirbimo gamykloje Novospaskoje gyvenvietėje, esančioje Rusijos Ulyanovsko srityje. Ši palyginti nedidelė gamykla, esanti maždaug už 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausia gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Anksčiau naktį liudytojų teigimu, didžiulė Ukrainos drono ataka taip pat buvo surengta ir prieš Rusijos miestą Voronežą. Atrodo, kad taikinys buvo dar vienas logistikos centras, aptarnaujantis Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo didelį sprogimą virš miesto. Vėliau buvo pastebėtas ir didelis gaisras kilęs Valberis logistikos centro teritorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Viena gražiausių dienų savaitėje ir viena linksmiausių dienų, kai mes galim plačiai šipsuotis, kai galim sakyti, kad šiandien viskas yra gerai ir viskas yra kitaip. Būtent apie tai ir toks turi būti ir yra penktadienis. Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems ši diena tikrai yra ypatinga. Labas tiems, kurie džiaugiasi ją. Labas tiems, kurie šiandien jaučiat, kad galit tikrai šiandien daugiau ir plačiau šipsotis. Galit gal kokį nors darbą atidėti likusiai kitai savaitai. Ir prieš savaitgalį gali tos nuotaikos nesusigadinti, o kaip tik sugalvoti, kas šiandien galėtų jums ją pagerinti ir pakelt. Tai geros nuotaikos. Šiandien mes kartu leisim laiką kaip ir įprastai iki po 12 būsim kartu, turėsim gerą nuotaiką, gerą laiką, šipsosimės. Ir jau netrukus, jau po keletos dainų mes sužinosim ir kokia diena čia šiandien mūsų laukia. Tai žodžiu, kimbam į darbus visi, tiek jūs, tiek aš, ir po keletos kūrinių susigirdėsim. Nu, mūsų rytą šiandien prasideda su tikrai labai gražiu kūriniu. Čia DJ Snake featuring Justin Bieber, Let Me Love You.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Pasikalbam apie šį penktadienį šiek tiek plačiau. Gera visada yra kalbėti apie tokią dieną, šiandien Liepos 24-oji, ir nepaisant to, kažkaip, kad Liepa keliauja link savo pabaigos, bet smagu yra dėl to, kad mes suprantam, jog dar Liepos visą savaitę tikrai turėsim, dar ir kitą penktadienį bus Liepa, ir kai yra penktadienis, kažkaip turbūt netaip jautriai reaguojam ir į tai, kad baigėsi dar vienas vasaros mėnuo. Šiandien saulė teka 5:13, leisis 21:37. Vardadienių šiandien švenčia Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė ir Kristupas. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė apsaugos darbuotojų diena. Štai tiek apie šią dieną, tiek apie šį penktadienį. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvams, pats laikas mūsų eteryje ir noriu jūs pakviesti 2025-uosius. Tų metų

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirtų labubų, Gorilla King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Gintarinio horoskopai jaučiam, tai gyveno reikalai. Profesiniai veiklai, karjeros planavimui ir siekimui tai ypatingas laikas, kuomet verta imtis tiek naujų darbų, tiek rimtų veiklos pertvarkų, pasiekti užsitarnautų karjeros aukštumo ar bent jau įgyti palankumo iš darbdavio pusės. Jautis. Jeigu turite idėjų, ką būtų verta nuveikti visų gerovės labui, pats metas pradėti veikti, ieškoti partnerių, užmėgsti kontaktus su kitų, ne jums įprastų sričių ar šalių vadovais, įnešti tvarkos struktūros konstruktyvumo į savo veiklą ir gyvenimą. Dviniai. Nekilnojamojo turto, būsto, investicijų, verslo ar paveldėjimo reikalų tvarkymas šiandien turėtų būti jūsų prioritetas. Verta pradėti statybas, remontą, naujus projektus, prisiimti apgalvotų finansinių įsipareigojimų ar bent jau į kai kurias problemas pažvelgti radikaliai naujai. Vėžys. Bendraukite, parodykite save ir savo darbus kitiems, eikite į pasaulį, semkite įkvėpimo ir grįžkite prie to, kam jaučiate pašaukimą, kas jums labiausiai rūpi. Tai ir jūsų sėkmės metas, kuomet sulauksite pelnyto pripažinimo. Liūtas. Šiandien jūs karaliai, saulė keliauja pirmuoju jūsų ženklo laipsniu, žadėdama pilną šilumos, malonaus dėmesio šventinį mėnesį. Juolab, kad ir finansinė prasme tai gana sėkmingas laikotarpis, kuomet atsiranda galimybė pasirūpinti ne tik duona, bet sviestu ir gražiu patiekimu. Mergelė, metas peržiūrėti savo santykius su sutuoktiniu aplinkiniais verslo partneriais. Daug kas keisis, net ir jūs daug ką supratote bei esate linkę keistis. Pagaliau pavyks išsakyti savo jausmus, poreikius, nešti grožį ir gėrį į pasaulį ir susitaikyti su vaikais. Svarstyklės. Tai susitaikymo su namiškiais artimaisiais savo praeitimi vaikystė ir tėvais. Laikas, kuomet verta atverti širdį visų pirma savo patiems, išdrįsti pamatyti psichologinės sveikatos ar kitų tariamų problemų priežastis. Geras laikas poilsiui atokiau nuo šurmulio. Skorpionas. Jūsų protas, gebėjimas bendrauti ir pasukti situaciją jums palankia linkme šiandien padės jums spręsti visus jums aktualius reikalus. Pradedant komunikaciją, kelionėmis, kūrybą ir jos pristatymu, baigiant asmeninės sveikatos reikalais. Šaulys. Jūsų finansiniai reikalai šiuo metu vargiai jūsų valioje, tačiau planuojant išlaidas verta pagalvoti ir apie radikaliai naujus, racionalesnius ir visais atžvilgiais jums ir pasauliui palankesnius gerovės užsitikrinimo būdus. Ožiragis, esate stiprus, pilni vidinės jėgos ir ryžto daug ką gyvenime ir pasaulyje pakeisti, tačiau juk pradedama nuo savęs, tai gali būti tiek vidinių pokyčių, rimtų sprendimų apie savo poziciją pasaulyje prisiėmimo metas, tiek ir laikas, kuomet imamasi didelės verslo finansinės atsakomybės. Vandenis. Itin palankus laikas vidiniai transformacijai giliems ir daugą gyvenime keičiantiems sprendimams, kuomet sielos reikalai tampa prioritetiniai, o visa kita veikla matuojama universalia vertybių skale. Puikus laikas pagaliau užsakyti savo jausmus. Na ir žuvis. Turite veiklos ir tuos, kurie jūs palaiko. Prasideda itin darbingas profesinė prasme sėkmingas laikas, kuomet turite ir jėgų ir resursų išpildyti visus savo ir aplinkinių reikalavimus. Juolab turite tiek antrosios pusės, tiek ir kitų palaikymą.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio Lukiškio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Dar pats metas penktadieniui ir rubrika Atgal į ateitį. Ir čia 2019-ieji Aloe Black kartu su Avicii SOS.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintare.
5: Etre baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, mes netrukus jau su jumis susigirdėsim, tai bus po 8, ten startuos antroji ryto laidos valanda, kurioje dar laukia didesnė dalis jūsų ir dar daugiau įdomių dalykų ir geros muzikos, na o dabar mūsų etreje žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registrų centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernai augino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išauktų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradinėme etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus. Tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Tyrimo duomenimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimas svarsto 6% verslo atstovų. Kas 10 tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Jau ir po 8, kaip ir kiekviena kita diena, taip ir šitas penktadienis tikrai lekia ir bėga labai labai greitai, tai labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Geros dienos, gero upo, geros nuotaikos, šiandien labai kažkaip norisi linkėti, kuo daugiau šypsotis ir kuo daugiau džiaugti šitą dieną, kurią mes pasitinkam ir turim. Ir nepaisant to, kad galbūt kažkas ir dirbat kartu su manimi nuo 7, galbūt ir nuo dar anksčiau, vis tiek didžioji dalis jūsų į darbus įsijungia turbūt tik dabar, tai gero to starto, nepamirškit, kaip diena prasidės, tokia ir bus.

Pasikalbam apie šį penktadienį šiek tiek plačiau. Gera visada yra kalbėti apie tokią dieną. Šiandien Liepos 24-oji ir nepaisant to, kažkaip, kad Liepa keliauja link savo pabaigos, bet smagu yra dėl to, kad mes suprantam, jog dar Liepos visą savaitę tikrai turėsim, dar ir kitą penktadienį bus Liepa. Ir kai yra penktadienis, kažkaip turbūt netaip jautriai reaguojam ir į tai, kad baigėsi dar vienas vasaros mėnuo. Šiandien saulė teka 5 valandos 13 minučių, leisis 21 valandą 30 7 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė ir Kristupas. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė apsaugos darbuotojų diena. Štai tiek apie šią dieną, tiek apie šį penktadienį. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūsų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau prie labai vasariško kūrinio radio archyvuose. Čia šį kartą 2021. Gal jau kažkam ir sukasi galvoje, koks gi kūrinys galėjo debiutuoti būtent tada. Tai 30-ąją metų savaitę čia mūsų eteryje debiutavo labai gražus darbas Paulina kartu su Viliumi ir šią vasarą.
6: Mano

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina. Daug

0: varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete 3w.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 01399. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 01399. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Šiandien ryto dainos rubrikoje keliausim į 2021 metus. Kažkaip labai linksmai aš su šito kūriniu šiandien atkeliavau į studiją ir pagalvojau, kad labai puiki proga bus ir jums šitą dainą pagroti. Ir čia mes pasitinkam tikrai nuostabų darbą, labai gražus kūrinys. Man klipas irgi yra apie tai, kad jeigu viskas nepagal planą, neverta nuleisti rankų. Čia pasitinkam Afrojack ir David Guetta, Hero.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: atgal į ateitį.
1: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2009. Na, o čia mus pasitinka Leona Lewis ir labai gražus jos darbas Run.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Netrukus čia jūsų laukia dar vienos žinios. Patys svarbiausi įvykiai mūsų eteryje, o mes su jumis susigirdėsime jau netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registrų centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernai augino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išaugtų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradiniame etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus. Tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Minimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimas svarsto 6% verslo atstovų. Kas 10 tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 9, trečioji laidos valanda mūsų eteryje tik prasideda, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo 7 leidžiat laiką draugė, labas tiems, kurie tik ką tik prie mūsų prisijungėt, dar žvalesni su dar daugiau turbūt jėgų ateinančiam savaitgaliui, mes atkeliaujame naują valandą, ką joje veiksim, sužinosit netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Širdelių top 3.
7: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, mylimiausios jūsų dainos ir šiandien jūsų topą atidaro Cyril kartu su Dean Lewis ir Fall at Your Feet.
8: Trečia vieta.

0: jūsų top 3 ir čia jūsų mylimiausių dainų sąraše taip pat yra atsidūrusi Becky G. Rozuna daina No Drama.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Mažeikiai FM 5,6 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Jūsų top 3 išklausėm, dabar dalinuosiu su jumis savo mylimiausiomis dainomis, su kuriomis aš šiandien ir atkeliavau pas jūsų studiją. Taigi mano top 3 šiandien pradeda Rizzle Kicks kartu su DJ Jazzy Jeff, Summertime.
8: Trečia vieta.

0: Na ir dar vienas puikus kūrinys. Mano top trietukė jūsų dėmesiui Mr. Belt kartu su Weasel, Cobra and Alex Hosking. Keep it exciting.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį mes toliau keliaujame prie 1999 metų muzikos, o čia ir Lenny Kravitz, Fly Away.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
4: New music.
1: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Netrukus čia jūsų laukia dar vienos žinios, patys svarbiausi įvykiai mūsų eteryje, o mes su jumis susigirdėsime jau netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registrų centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernai augino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išauktų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradiniame etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus. Tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Duomenimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimas svarsto 6% verslo atstovų. Kas 10 tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po 10, labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, labas esantiems nuo anksčiau kartu. Mes keliaujame prie mūsų 4 valandos reikalų ir čia po keletos dainų jūsų laukia mūsų kelionė laiku į 2015-uosius.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvai mūsų etrija, juose 2020 ir čia 30 metų savaitė, būtent tais metais mūsų etrija debiutavo dar vienas puikus lietuviškas darbas, tai Dainotas Varnas ir Labas.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

Muzikinėje ruletėje šiandien labai gražus laikotarpis, į kurį noriu jūs pakviesti, ir tai yra 2015 metai. Iš to laikotarpio turiu tris kūrinius, kuriuos tikrai mūsų klausytojai puikiai žino, ir čia jie atidaro Walk the Moon kūrinys, Shut Up and Dance.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Ir link savaitgalio mus tempia 1989. Čia Bee Gees ir Ordinary Likes.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai tiek reikalų ketvirtoje ryto laidos valandoje. Mes dabar su jumis susigirdėsim po 11. Ten startuos šiandien jau 5. paskutinioji laidos valanda. Tačiau mes tikrai turbūt su dar geresnė nuotaika laukiam šį kartą ir pietų pertraukos ir antrojo pusdienio, todėl kad mes jau keliaujam link savaitgalio. Tai kuo arčiau, tuo linksmiau. Likit kartu, netrukus eteryje žinios ir susigirdim jau netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksiantis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų, iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šių metų jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratęstas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijoje taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Aš po keletos dainų pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kur mes čia keliausim, ko klausysim ir ką veiksim. O dabar trumpam palieku jūs su keletu muzikinių kūrinių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: матал.
1: Реклама.
2: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Legendinė daina.
9: Pats metas ir rubrikai Senas geras. Ir šiandien mes su jumis čia keliaujame su Puerto Riko reperiu Daddy Yankee ir jo kūriniu Gasolina. Iš 2004 metų albumo Barrio Fino. Ir ši daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2004 spalį, tapo hitu 2005-aisiais, kai kuriuose topuose pasiekdama dešimtuką. Na ir pati daina buvo pirmoji reggaetono daina nominuota Lotynų Amerikos Grammy apdovanojimui už metų įrašą. Šiam kūriniui sekėsi tikrai puikiai. 2015 metais daina užėmė 9 vietą Billboard sudarytame 50-uke geriausių visų laikų Lotynų Amerikos dainų. 2018 metais užėmė 38 vietą Rolling Stone 50-uke. Ir 2017 metais ji buvo įtraukta į Billboard sudaryta 12 geriausių 21-ojo amžiaus šokių sąlygų. Ir reggaetono dainų, ir ten užėmė 8

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Visi geri dalykai turi pabaigą, penktadienio laida irgi, tai ačiū visiems buvusiems kartu, noriu padėkoti, kad ne tik aš jums, bet ir jūs man padedat tikrai susikurti tą gerą energiją ir keliauti link tų gerų, gražių dalykų. Tai būkim ir toliau drauge, būkit kartu su mūsų radijos stotimi ir po pietų sugrįžkit ir toliau klausykitės muzikos. Gero laiko, geros dienos ir sakau jau dabar iki pirmadienio. Ate!

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. 3 dienas truksiantis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šių metų jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratęstas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijoje taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 24-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė trečiasis vaikinų grupės N-Science albumas Celebrity, kurį pristatė radikaliausias jų kūrinys Pop. Kadangi šio disko muzika išties neprilygo ankstesniems įrašams, kritikai jį vertino teigiamai. Beje, didžią dalį Celebrity dainų sukūrė patys N-Science.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
5: New music. Nauja daina. Daug kartų sakiau.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 24-ąją. 1970-aisiais gimė ir šiandien savo gimtadienį švenčia pasaulinio masto muzikos ir kino žvaigždė Jennifer Lopez. Niujorko rajone Bronxe gimusi Jennifer Lopez dainuoja ir šoka nuo 5 metų, o mokslo šaknis įkrimto mergaičių ir katalikų mokyklose. Serialuose ir filme Selena sublizgėjusi Jennifer Lopez nutarė uždainuoti ir įrašė albumą One The Six, kurį įsigijo net 5 milijonai žmonių. Toliau dar geriau. Daugybė kino vaidmenų nuo savo rūbų ir kvepalų linijos. Vestuvės ir skrybos bei visų laikų geriausiai apmokamos latino žvaigždės statusas. Aišku, visko, ką nuveikė ši talentinga ir graži moteris, išvardinti

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksiantis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šių metų jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratęstas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijoje taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Nieko nėra smagiau, kai penktadienį po pietų sveikinti su jumis, o ypač vasarą. Visiškai netrukus savaitgalis ir jau tikrai pailsėsim, jo labiau, kad ši savaitė, nežinau kaip jums, man tikrai buvo darbinga. Kadangi mano kolega Aidas Žiniukas atostogauja, tai teko dirbti už jį ir dar savaitę teks paprakaituoti ir tikrai suprantu, kad šis darbas yra sunkus. Na ne, bet skūsti susirinkom, o pakalbėti visų pirma apie šiandienos dieną, kaip visuomet, laidos geros dienos pradžioje. Taigi minėtasis penktadienis už lango įpusėjo, jau Liepos 24-oji ir šiandien Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė ir Kristupas švenčia vardo dieną. Pažįstate žmonių tokiais vardais, būtinai pasveikinkit juos, o mes keliaujam prie profesinių švenčių. Šiandien tarptautinė apsaugos darbuotojų diena. Tai visus, kurie saugo, prisaugo, o gal ir nelabai saugo, bet saugo, sveikinam su jų profesinė švente. Keliaujam ir prie muzikinio kalendoriaus, o čia sveikinimai žmogui, kuris scenoje daugiau nei 40 metų. 1965 Liepos 24 Klaipėdoje gimė Žilvinas Žvagulis. Popdainininkas, dainų autorius, muzikos prodiuseris, bankuchinų kepėjas, verslų vieną šimtą galbūt turėjęs žmogus, kuris nenustyksta vietoje kaip tikras žemaitis. Tai sveikinam Žilviną su gimimo diena ir ta proga su pareigyte naujai atgimęs. Faina, tęsia laida Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Daukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kelia mus į 2010 metus. Gromiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 12 pozicija, Aqua My Mama Side.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 2, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį bus apie 14.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalbų.

0: kalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę anklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, radio hitas. Keliaujame į 2011 metus Didžiosios Britanijos numeris vienas lygiai vieną savaitę. GLC, She Makes Me Wanna, kartu su Depp.

0: tik turėdami langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji šio penktadienio geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Šiek tiek muzikos, geros nuotaikos ir jau lygiai 14 svarbiausios žinios, po kurių aš tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsime.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, jį teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, dar kartelį sveiki visi. Prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, laiką leisime gerai, jei liksite su mūsų radio stotimi. Bėgu ruoštis šios valandos darbams, o jūs geros muzikos. Paklausykit ir pažadu, kad visiškai netrukus susigirdėsim gerą prisiminti rubrikoje.

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2009. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 42 pozicija. Legendų legenda, pop karalienė, Madonna, Miles Away.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14 pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį bus apie 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
3: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
8: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Į mūsų eterį keliauja lietuviškas top trejetukas. Šiandien jis iš 2018 metų kūrinių ir tikrai kai kurias dainas esam jau užmiršę vienas iš tokių darbų. Tai priminsiu, kad kažkada viena iš muzikinių TV žaidimų laimėjęs Golden Age merginų duetas ir jų darbas Labas rytas.

Nors už lango tikrai nerytas, jau ir antroji dienos pusė persirito šis penktadienis. Mes keliaujame toliau 2018 metų lietuviškame top trejetuke. Inga Jankauskaitė, mano vienintelis.

0: Lietuvišką top 3 šiandien uždarykime su Ievos Narkutės darbu. Sakyk, kur tu? Ir tik dabar pastebėjau, kad visos dainos iš 2018 buvo atliktos vien tik merginų.
1: Sparnus išskleis.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios. Palieku su jomis ir žinoma tikiuosi, kad jau po 15 būtinai susigirdėsim ir toliau keliausim link savaitgalio kartu.

0: Реклама. Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, ji teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji Geros dienos valanda prasideda. Dar kartelį labas visiems. Prie mikrofono Robertas. Šią valandą turėsim smagių darbų. Vienas iš jų tai gera prisiminti. O čia, jei neklistu, turėsim nuostabų duetą iš 2008. Šiek tiek netikėtas tas duetas, bent jau mano akim, bet manau, kad kažkas galbūt iš vyresnių ir prisimins. Dabar šiek tiek muzikos, tad ruoškimės tai anonsuotai gera prisiminti rubrikai.
4: Hey Louis, yeah? Is that you?
5: Yes.
4: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man?
5: Well, sure could.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Daukšaitė Petruliene, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2008-ieji, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 20-oji pozicija. Markas Medlokas ir Dieteris Bolinas iš Modern Talking, Unbelievable.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują 2 dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, Gorilla King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį bus apie 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė kelia mus į 2020 metus. Trys puikios dainos, kurios šiandien mums primins būtent 20-uosius. Pradėkim nuo Miley Cyrus darbo Midnight Sky.

muzikinė ruletė jau artėja prie pabaigos šį penktadienį. Primenu, šiandien jis sudaryta iš 2020 metų kūrinių. Ir šiandien ruletė uždaro duetas Weekend ir Doja Cat In Your Eyes.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Nauja daina.
6: Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likį

0: tvoje. Nors tave šią naktį aš nebematau.
1: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Kaip žinia, penktadieniais kai kurie iš mūsų baigė darbus ankstėliau valandą, tai jie jau skuba link namų, jums gero kelio, smagaus likusio vakaro ir puikaus savaitgalio. O tie, kurie lieka, primenu 16, naujausios ir svarbiausios žinios, o po jų turėsim dar šiek tiek geros muzikos ir puikių rubrikų. O dabar muzika lygiai 16, laukia svarbiausios žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, ji teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: programa. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek jau po 16 ir prasideda paskutinioji šiandien ir šią savaitę. Geros dienos valanda. Visiškai netrukus turėsim puikų darbą iš 2006-ųjų, taip pat šią valandą laukia informacija apie savaitgalio orus, laukia ir savaitės naujiena, na ir žinoma, top trietukas, su kuriuo jūs lydžiu į penktadienį ir žinoma į savaitgalį. Taigi, puikus laikas, artimiausia valanda, jeigu liekate su mūsų radijos stotimi garantuotas, belieka tik pasidžiaugti, kad esame kartu.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kelia mus į 2006 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 36 pozicija. Juanesas, Aidijos Lepido.

0: Оля Глама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, diena 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, diena 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, diena 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį bus apie 14, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
2: Paskutinį kartą šią savaitę Roberto Top 3 geroje dienoje ir šiandien pradėkime trejetuką taip savaitgališkai. Purple Disc Machine, Rise. Winter.

Grįžtame iš Paryžiaus kartu su Mantu, Roberto top 3-tuke ir trečiasis kūrinys, kuris šiandien ir uždaro mano top 3. Tyga ir Medūza, You Gonna Want Me.

0: Reklama. Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Prisipažinsiu, šiandien laikas tikrai geroje dienoje prabėgo labai greit, atrodo, ką tik sakiau, tik sveiki, o čia jau metas ir atsisveikinti, bei linkėti puikaus, nuostabaus ir nepakartojamo savaitgalio su mūsų radio stotimi. Taip kad, bičiuliai, gero penktadienio, puikaus savaitgalio, susigirdim pirmadienį geroje dienoje. Ate!

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įsakymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seime priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Pakeitimus dėl 3 egzaminų nuo 2026 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokinantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praėjusią savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos, draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą šiandien Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir Pietų Azijos valstybių partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybes stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Jau netrukus baigsis terminas įteisinti nelegaliai įrengtus gėlo požeminio vandens gręžinius. Iki 2026 metų Liepos 31 dienos to nepadarė gyventojai rizikuoja sulaukti baudų, o neteisėtai įrengtus gręžinius gali tekti net likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimų ir gręžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki šios datos gręžinys privalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Pastarąją savaitę viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė 2 bepiločių orlaivių pažeidėjus, abiem grėsia baudos. Vienas pažeidimas fiksuotas Liepos 18 dieną apie 16 valandų 30 minučių, nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas dronas skraidinės Lietuvos pilietis gimė 76-aisiais, pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį. Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti. Kitas įvykis užfiksuotas Liepos 22-ąją, 19 valandų 20 minučių, šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamojo zonoje Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kirmuškių kaime, Ligrit teritorijoje. Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis gimė 77-aisiais, aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo. Abiem pažeidėjams grėsė administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2016. Sia, Cheap Thrills.
4: Up

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaukim toliau tiesiai prie mūsų šios dienos reikalų ir čia rubrikoje Atgal į ateitį 2016 France ir If I Were Sorry.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
3: Orų prognozė.
1: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvai mūsų etrija, juose 2020 ir čia 30 metų savaitė, būtent tais metais mūsų etrija debiutavo dar vienas puikus lietuviškas darbas, tai Dainotas Varnas ir Labas.

0: Po pertraukos didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės jau šį šeštadienį Liepos 25-ąją 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Hegelman B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įsakymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seime priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokinantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praėjusią savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą šiandien Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir Pietų Azijos valstybių partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybes stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Jau netrukus baigsis terminas įteisinti nelegaliai įrengtus gėlo požeminio vandens gręžinius. Iki 2026 metų Liepos 31 dienos to nepadarę gyventojai rizikuoja sulaukti baudų, o neteisėtai įrengtus gręžinius gali tekti net likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimų ir gręžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki šios datos gręžinys privalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Pastarąją savaitę viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė du bepiločių orlaivių pažeidėjus, abiem grėsia baudos. Vienas pažeidimas fiksuotas Liepos 18 dieną apie 16 valandų 30 minučių, nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas dronas skraidinės Lietuvos pilietis gimė 76-aisiais, pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį. Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti. Kitas įvykis užfiksuotas Liepos 22-ąją, 19 valandų 20 minučių, šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamojo zonoje Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kirmuškių kaime, Ligrit teritorijoje. Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis gimė 77-aisiais, aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo. Abiem pažeidėjams grėsia administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Mūsų atryje rubrika Atgal į ateitį, o joje 1998. Čia keliaujame su Moloko ir Sing It Back.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam toliau prie labai vasariško kūrinio radio archyvuose. Čia šį kartą 2021. Gal jau kažkam ir sukasi galvoje, koksgi kūrinys galėjo debiutuoti būtent tada. Tai 30-ąją metų savaitę čia mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas Paulina kartu su Viliumi ir šią vasarą.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įsakymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seime priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Pakeitimus dėl 3 egzaminų nuo 2026 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokinantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praėjusią savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos, draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą šiandien Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir Pietų Azijos valstybių partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybes stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Jau netrukus baigsis terminas įteisinti nelegaliai įrengtus gėlo požeminio vandens gręžinius. Iki 2026 metų Liepos 31 dienos to nepadarė gyventojai rizikuoja sulaukti baudų, o neteisėtai įrengtus gręžinius gali tekti net likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimų ir gręžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis – 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki šios datos gręžinys privalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Pastarąją savaitę viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė 2 bepiločių orlaivių pažeidėjus, abiem grėsia baudos. Vienas pažeidimas fiksuotas Liepos 18 dieną apie 16 valandų 30 minučių, nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas dronas skraidinės Lietuvos pilietis gimė 76-aisiais, pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį. Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti. Kitas įvykis užfiksuotas Liepos 22-ąją, 19 valandų 20 minučių, šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamojo zonoje Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kirmuškių kaime, Ligrit teritorijoje. Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis gimė 77-aisiais, aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo. Abiem pažeidėjams grėsė administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.